0: 实话跟你说啊，宋卓文就是科长的一块磨刀石，专门用来磨你的。别到时候这刀没磨成，咱把这儿给崩了。
1: 麻烦您写个接收收据。
2: 多真的不对。あその課長は私にはこう言った。あなた方はなかなかの専門家だ。あとは私に任せればいい。

0: 浅野課長は私にはこう言った。あなた方はなかなかの専門家だ。あとは私に任せればいい。浅野課長はそういう人間だ。今日弾を取り除いたにもかかわらず今すぐ病院を出ようとしている。我々はそういう彼にはもう慣れている。
1: 主人の注射
0: 时间不早了，我先告辞了。

0: 紧张吗？
1: 有点。
0: 到了现在，我们什么也控制不了，该发生的都会发生。我们只需要等待结果就是了。哎，
2: 电机呢？给我。哎，新的你吧，我洗洗的。
3: これが。
2: 身代わりは決まったか。
4: はい。課長、彼が最も適役だと思います。
2: 身長と体格は大丈夫か。
4: 大丈夫かと。
2: ここへ呼べ。
4: 了解です。
2: これが防弾衣か。取り扱いには注意しろ。
4: はい、
2: ここが一番大事だ。
4: わかりました。
2: わかった。すぐに出発の用意をする。
4: 課長。
2: ああ、
4: 彼が今日の身代わりとなるものです。
5: 似てるか。
4: はい、似てるかと。
5: 俺のヒゲ、こんな醜いが。おい、これ長いだろ。これ
4: は、
5: ハサミ持ってこい。ハサミ。
4: おい、
5: ここも長い。ここだよ。あなた、よく見ろ。ここ長くないか。ここも、あとここもだ。どうだいいだろこれ。
4: はい、
5: 痛いか。どうだ痛いのか
4: 課長、50歩以外で見分けられるものはいないでしょう。
5: 君だ、行け。俺にもあんな弟がいればよかったのにな。